somebody else. Det er veldig bra musikk, synes jeg da. Det er veldig bra musikk, synes jeg da. Altså, det er bredt. Jeg liker litt variasjon. P12.

0: gratis da jeg kjører til og fra jobb.
1: P12 Hitmix.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

ut at han elsker den låta her. Synes det er en fin hyllest til moren. Snakker om sønnen til som har lagt sin kjærlighet på den låta her, og mener altså at det er den aller beste fra albumet.

0: sertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag, og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store oppussingsjobben gjort.
1: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kjemien god, praten flyter.
2: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva som motiverer deg I arbeidshverdagen?
3: Å skape resultater sammen med andre.
2: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
3: Jo.
1: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
4: Sendingen presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og Bilservice-kjeden via Nord.
5: Norges lengste

Kan være at det er lenge siden jeg har hørt Queen-låta Bohemian Rhapsody, og ikke helt husker hvordan den gikk, men Sienna Spiro har sagt at det var den hun prøvde å spille på piano da hun skrev den låta her, og i så fall, har hun bommet grovt, eller? God.

0: klart for hitmaratonet, der du får 12 hits på året. Bargie, han er straks klar etter Samber, aller først ut.
1: Shaboy Akon.
2: Shaboy Neo.
1: 22. mai inviterer Neo og Akon til Norges største hjemmefest i Unity Arena.
3: Og du står selvfølgelig.

0: av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på CP.
1: Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.